0: že si nie si.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Humenné zasiahla ničivá búrka. Slovensko poslalo pomoc do Venezueli. Angličania získali bronzové medaily. Je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Humenné zasiahla včera popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím, prívalovým dažďom a silným vetrom. Približne polhodinu trvajúca búrka spôsobila v meste rozsiahle škody. Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj viacero mohutných stromov. Škody zaznamenali na ulici SNP, Košickej ulici, v okolí Kaštieľa aj na námestí Slobody. Následky búrky odstraňovali aj na viacerých križovatkách, v areáli Strednej odbornej školy technickej, ako aj na Ševčenkovej ulici a ulici 26. novembra. Mestu pomáhali záchranári aj policajti. Zbor väzenskej a justičnej stráže v súvislosti s mimoriadne teplými dňami prijíma opatrenia zamerané na ochranu zdravia obvinených a odsúdených. Uviedla to Anna Bečková-Ragasová.

0: Jedným zo základných opatrení je zabezpečenie primeraného pitného režimu. Obvinení a odsúdení majú počas horúcich dní zabezpečený prístup k pitnej vode na pracoviskách aj v ubytovacích priestoroch. Dostatočný pitný režim je zabezpečený aj počas eskort, kde sú osobám poskytované balené nápoje, pričom pri dlhších eskortách je podľa potreby zabezpečený prístup k pitnej vode aj priamo v dopravných prostriedkoch.
1: Súčasťou opatrení je aj zavedenie možnosti využívania krátkych nohavíc pre väznené osoby. Počas najteplejšej časti dňa sa zároveň obmedzuje pobyt na priamom slnku počas vychádzok od 11. do 15. hodiny. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezueli, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Išlo o čerpadlá, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby. Hodnota pomoci je vyše 65 000 eur. Pri zemetrasení vo Venezuele zomrelo najmenej 5 000 ľudí. Kanadská armáda sa pre šíriace lesné požiare pripravuje na evakuáciu 600 ľudí z odľahlej komunity na severe provincie Ontario. Pridajú sa tak k tisíckam ďalších osôb, ktorých už z riedko osídlených regiónov presunuli na juh krajiny. Futbalisti Anglicka získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta, keď v zápase o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Hetrikom sa na výsledku podielal Angličan Bukayo Saka. 2 góly zaznamenal v druhom polčase aj kapitán Kylian Mbappé. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až zamračené počasie, na viacerých miestach aj zrážky, lokálne aj intenzívne búrky, teploty na severe 23 až 27, všade inde do 32 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 18 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a na Liptove 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Barbora Hlušková.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra. Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Počas nedeľnejšieho rána z Rádia Košice niekto iný ako Shakira v čase 7 hodín 30 minút polu 8 sú na rade krátke správy s našou Baškou.
1: Košická radnica upozorňuje na dopravné obmedzenia na križovatke pri amfiteátri. Práce sa naplno rozbehnú zajtra a trvať by mali 12 mesiacov. Opozičné parlamentné hnutie Progresívne Slovensko bude riešiť kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia na výbore Národnej rady pre kultúru a médiá. Rovnako chce navrhnúť poslanecký prieskum tejto inštitúcie. Rozsiahly požiar na juhu Norska zničil už vyše 100 domov, rozšíril sa aj do lesa. Požiar zachvátil v piatok popoludní a jeden z domov nedaleko Osla. Slovinec Tadej Pogačar zvíťazil v horskej 14. etape Tour de France a upevnil si vedenie v celkovom poradí. 27-ročný pretekár uspel po útoku na záverečnom stúpaní a zvíťazil tak pred Isaacom del Torom z Mexika aj Francúzom Paulom Seychom. Dnešný deň bude prevažne polooblačný až oblačný, miestami môže byť až zamračené počasie, na viacerých miestach čakáme zrážky, lokálne aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia do 32 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je na východe 19 až 22, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši 17 až 19. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.
2: Hey, let me hold you.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zemplínska Šírova po rokoch opäť ožíva. Saská vyzvala Šaška k reakcii na poisťovne. Slovensko má zlato z Talianska. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Počet ubytovaných zahraničných návštevníkov v Michalovskom okrese vzrástol za prvých 5 mesiacov tohto roka o medziročne 19% a počet prenocovaní o skoro 14%. K pozitívnemu vývoju v oblasti Zemplínskej Šíravy prispievajú najmä zahraniční turisti, rodiny s viacdňovými pobytmi aj firemná klientela. Medzi návštevníkmi zo zahraničia dominujú hostia z Poľského podkarpatského vojvodstva a prihraničných oblastí Maďarska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal vysvetliť svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ide totiž o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov. Uviedol to poslanec za Sasku Tomáš Salaj. Kritizoval, že Slovensko prichádza o konkurencieschopnú zdravotnú poisťovňu.
2: Nevyjadriť sa k takejto zásadnej zmene v sektore, tak to môže iba zbabelec.
1: Podotkol, že Šaško mal urobiť veľa vecí, aby k zlúčeniu Dôvery a Uniónu nedošlo, vrátane posilnenia regulačnej kompetencie štátu, a to predovšetkým Úradu pre dohľad nad zdravotným.

zdravotnou starostlivosťou. V Nemecku odstupuje z funkcie predsedu poslaneckého klubu kresťanských demokratov Jens Spahn po tlaku v súvislosti s tým, že spolu s manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v USA. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné. Útoky v Perskom zálive opäť zasiahli vodárenskú aj energetickú infraštruktúru. Pri americkom útoku na juhu Iránu došlo k poškodeniu zariadenia na odsoľovanie morskej vody. Slovenský atlét Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov, keď zabehol čas 46,53. Vo finále na šampionáte v Taliansku víťazil po tom, ako o 14 stotín sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Karp získal pre Slovensko už druhé zlato v histórii podujatia. Nadviazal tak na Lauru Frličkovú, ktorá pred dvomi rokmi v Banskej Bystrici triumfovala v behu na 100 metrov prekážok. Dnes polooblačno až oblačno, miestami zamračené, na mnohých miestach aj zrážky, lokálne aj intenzívne búrky, teploty na severe 23 až 27 stupňov, všade inde do 32. Momentálne je na východe 20 až 22, na Spiši, Zamaguri aj na Liptove okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno vám želá Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Hráme vám aj na Šírave.
5: Na 102,7.
6: Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice spomienka na legendárnu skupinu Beatles v podaní skupiny Bananarama. Poďme sa pozrieť, čo nám prinášajú aktuálne správy s Baškou.
1: Poprade pokračujú modernizácii verejného osvetlenia. Aktuálne prebiehajú práce na ulici Ludvíka Svobodu na sídlisku Juga na Smetanovej ulici v časti Matejovce. Ministerstvo školstva podporí tvorbu nových učebných materiálov, ktoré pomôžu základným školám rozvíjať AI gramotnosť v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Do projektu sa zapojí Katolícka univerzita v Ružomberku s podporou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Irán pozastavil plnenie záväzkov z dohody, ktorá mala byť zásadným krokom na ceste k mieru s USA a Izraelom. USA podľa duchovného vodcu Chameneyho porušujú dohodu. Po dvoch medailových šampionátoch vo Švédsku a v Česku nepriniesli stolnotenisové majstrovstvá Európy mládeže v Portugalsku slovenským reprezentantom medailovú radosť. Kým v súťaži družstiev chýbala juniorom k zisku cenného kovu iba jediná loptička, v individuálnych a párových disciplínach sa nedostali do bojov o pódiové umiestnenia. Dnes polooblačno až oblačno, miestami zamračené, na mnohých miestach popoludne aj zrážky, lokálne aj intenzívne búrky. Teploty do 32 stupňov, na severe do 27. Na východe a Liptove máme práve 18 až 22. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia. Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj pre Bratislavský kraj dnes platia výstrahy pred búrkami. Na Dúhový prať prišlo menej ľudí ako v lani. Traja odchovanci Slovana v prvom kole draftu CHL. Je 9 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Dnes sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky, na južnom Slovensku aj vysoké teploty. SHMU preto vydal pre oba javy výstrahy prvého stupňa. Výstrahy pred búrkami platia aj pre Bratislavský kraj, a to od 14. do 21. hodiny. Pochodu Dúhový prať v Bratislave sa tento rok zúčastnilo okolo 10 000 ľudí. Uvádzajú to organizátori na základe analýzy bezpečnostnej firmy Safety Crew. Minulý rok bola účasť okolo 14 000. Bezpečnostné opatrenie v centre Bratislavy skončilo bez narušenia verejného poriadku. 30. augusta otvoria pre verejnosť budovu parlamentu aj prezidentský palác. Návštevníci si tak môžu počas dňa otvorených dverí pozrieť bežne neprístupné priestory, napríklad rokovaciu sálu či reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Kancelária parlamentu ešte podrobný program podujatia nezverejnila, no v minulosti boli priestory západnej terasy Bratislavského hradu venované prezentácii poslaneckých klubov. V rovnaký deň, teda 30. augusta, bude otvorený aj prezidentský palác na Hoďovom námestí. Ten zvykne návštevníkom sprístupniť reprezentačné priestory a ukázať aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať. Presmerovanie cyklotrasy Jurava v blízkosti diaľnice D1 pri Bratislave je už dokončené. Cyklisti už môžu v plnom rozsahu využívať obľúbenú cyklotrasu medzi Vajnormi a Ivankou pri Dunaji. Cyklotrasa z dôvodu výstavby strategickej križovatky D1 D4 pri Bratislave fungovala v dočasnom obmedzenom režime. Veľkým úspechom pre HC Slovan Bratislava sa skončil aj draft importov do najvyššej kanadskej juniorskej súťaže CHL. Najvyššie z celkového 9. miesta bol do kanadskej juniorky draftovaný Jakub Floriš. Iba o niekoľko miest za ním na 22. mieste sa umiestnil obranca Slovana Roderick Černák a z 29. priečky draftu CHL si ďalšieho slovanistu Samuela Šramatého vybral Quebec. Dnes v Bratislave spočiatku jasno, postupne polooblačno až oblačno aj s dažďom a teploty 29 až 31 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 24. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň želá Barbora Halučková.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
0: Aj v Poprade Tatrách.
2: Na 91,7.

Peknú nedeľu prajeme, je 19. júl a v Rádiu Košice budú najbližšie chvíle patriť hudobnému kalendáru. Poďme na to. Sympaťák Brian May zaznie ako prvý so svojou gitarou. Britský rockový hudobník a gitarista skupiny Queen má dnes narodeniny.

Narodil sa 19. júla 1947, je to vyštudovaný astrofyzik a jeden z najlepších gitaristov v dejinách. Presne na svoje narodeniny pred 45 rokmi si doprial darček, Queen sa totiž vyšplhali na prvé miesto domáceho britského rebríčka s albumom The Game, na ktorom nájdeme napríklad pieseň Crazy Little Thing Called Love. Hráme si ju v ukážke. Skupinu Queen vystriedajú Beatles, pretože v tento deň v roku 1965 vydali volanie o pomoc.

Skladbu Help vydali najprv v Spojených štátoch, v Spojenom kráľovstve vyšla o 4 dní neskôr, potom už ich 9. number one single a rovnaký názov dostal aj ich druhý film, v ktorom si chrobáci zahrali sami seba. Žánrovo sa presunieme do klubov a na diskotéky, pretože 50-ku oslavuje Eric Prydz.

britský DJ a hudobný producent sa narodil v 76. Poznať ho môžeme aj pod umeleckými menami Prida a Cyrus D. A svetovú slávu dosiahol v roku 2004 megahitom Call on Me, ktorý zaujal najmä videoklipom. Keď Eric Prydz oslavoval 10. narodeniny, Genesis sa vyšplhali na vrchol americkej hitparády.

Podarilo sa im to so singlom Invisible Touch, s ktorým predbehli svojho bývalého speváka. Peter Gabriel bol totiž v tom čase v americkej hitparáde na druhom mieste s pesničkou Sledgehammer. A v Spojených štátoch ostaneme, pretože 19. júla 1997 ovládli tunajší rebríček albumov britský Prodigy.

S albumom The Fat of the Land sa stali prvou elektronickou skupinou, ktorá dosiahla v Amerike na vrchol albumového rebríčka. Pre Prodigy je to najcennejší album, predali z neho najviac kópií a pesničky z neho, napríklad Breathe alebo Firestarter, sú už kultové. Teraz ale zaznie niečo z denníka Selena Gomez. Tento deň v roku 2013 vydala svoj debutový album.

album s názvom Stardance bol jej prvý, ktorý vydala iba pod svojím menom, predtým totiž do sveta vypustila 3 albumy so svojou skupinou, volali sa Selena Gomez and The Scene. Na tomto jej solovom debute nájdeme napríklad hit Come and Get It. Tak, ako je už u nás cez leto zvykom, na koniec hudobného kalendára nás čaká letný hit

Práve 19. júla 2017 sa Despacito dvojice Luis Fonsi a Daddy Yankee stala najstreamovanejšou pesničkou všetkých čias s takmer 4,5 miliardami prehratí. Ide o americký letný hit roka 2017. Pesničku viac asi netreba predstavovať, je jednoducho až nákazlivo chytľavá. Predstavovať si ju teda nemusíme, ale môžeme si ju zahrať. Toto sú Luis Fonsi a Daddy Yankee v Rádiu Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Návštevnosť severovýchodu vzrástla. Finančná správa odmieta tvrdenia poslanca Kiša. Víťazná generálka FC Košice. Bolo 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Región severovýchodného Slovenska zažíva historicky najlepšiu bilanciu v cestovnom ruchu, pričom prekonal doterajšie rekordy spred pandémie. Podľa oficiálnych dát sa celková návštevnosť v regióne do mája vyšplhala na vyše 42 tisíc ubytovaných hostí, čo predstavuje medziročný nárast do viac ako 13%. Vzrástol aj počet zahraničných návštevníkov. Najviac sem chodia Poliaci, Česi, Maďari a Ukrajinci. Finančná správa dôrazne odmieta nepodložené tvrdenia o údajnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny vo svojich radoch. Reagovala tak na vyjadrenia poslanca Štefana Kiša, pokračuje Daniel Kováč.
2: Ak má poslanec Štefan Kiš konkrétne informácie alebo dôkazy nasvedčujúce spáchaniu trestnej činnosti či pôsobeniu organizovanej zločineckej skupiny vo finančnej správe, jeho zákonnou povinnosťou je bezodkladne podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a predložiť všetky relevantné dôkazy. Takéto závažné obvinenia nemožno zakladať na domnienkach či novinových článkoch.
1: V prípade, že sa tieto tvrdenia nepreukážu, finančná správa spolu s dotknutými zamestnancami zváži využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov na ochranu ich dobrej povesti a osobnostných práv. Prezident Volodymyr Zelenský zvažuje odvolanie najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sýrského, píšu o tom zahraničné médiá. Ukrajinský prezident dodal, že sa s ním aj s odvolaným ministrom obrany Michailom Fedorovom stretol a že vypracujú rozhodnutia o budúcnosti armády. V Kyjeve od štvrtka prebiehajú protesty na podporu odvolaného Fedorova. Demonštranti vyzývajú prezidenta, aby ho opäť zaradili do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší minister vnútra Ihor Klimenko. Futbalisti FC Košice zvíťazili vo svojom záverečnom zápase letnej prípravy nad Miškolcom 3-1. Zverenci trénera Petra Černáka mali dianie pod kontrolou, keď ich už v prvej polhodine poslal do dvojgólového vedenia Čerpkaj. Hostia znížili v úvode druhého polčasu z pokutového kopu mučáním, no už v 49. minúte spečatil skóre peknou strelou spoza 16-ky Palumec, hovorí strelec dvoch gólov Roman Čerpkaj.
3: Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, že sme aj v podstate gól sme dostali iba z penalty, inak super nemal nejaké šance. My sme si naopak vypracovali veľa tých šancí, dali sme 3 góly a myslím si, že sme mohli dať ešte nejaké. Takže si myslím, že sme sa dobre naladili na ligu a treba v tom pokračovať.
1: Spokojnosť konštatoval aj tréner Peter Černák.
4: Máme ešte týždeň do ligy, takže verím, že ešte niektoré veci vieme dotiahnuť. Vyskúšali sme si to, čo sme potrebovali, aj čo sa týka rozostavenia, aj čo sa týka postovo, aj personálneho obsadenia, takže z tohto pohľadu to hodnotím kladne.
1: Zápas v Košickej futbalovej aréne sa hral na základe dohody klubov bez divákov. Dnešok prevažne pod mrakom, popoludní čakáme aj prehánky alebo búrky, teplo do 32 stupňov, na severe do 27. Momentálne je na východe 23 až 25, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu vám želá Barbora Halušková.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Yeah, Ursha, baby.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Šírave.
4: Na 102,7.
5: Rádio Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V ankete na košického primátora vedie Lörinc. Kaliňák neplánuje nahradiť Fica na čele Smeru. Vo finále VTA v Grécku sa predstaví domáca Zakariová. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. 100 dní pred tohtoročnými komunálnymi voľbami vedie vo volebnej ankete na post košického primátora terajší starosta KVPčka Ladislav Lörinc. Súčasný primátor Jaroslav Polaček sa umiestnil na tretej priečke. Predbehla ho starostka Jazera Lenka Kovačevičová. Ukazujú to aktuálne výsledky volebnej ankety pre operátora Antik, ktorá sa uskutočnila od 10. do 16. júla na vzorke viac ako 1500 respondentov. Lörinca by volilo takmer 24% respondentov, Kovačevičovu skoro 13% a Polačeka 12%. Za prvou trojicou zaostali Martin Mudrák a Miroslav Sabol. Minister Robert Kaliňák v televízii JOJ24 povedal, že nechce nahradiť Roberta Fica na čele strany Smer.
2: Ja nevidím dôvod vôbec, aby takáto diskusia bola, pretože Robert Fico je v plnej sile, reprezentuje všetky politiky strany Smer a ja predpokladám, že bude reprezentovať aj ďalej a nikam sa nechystá. Je nepochybne najsilnejšou postavou. Do politiky som s Robertom Ficom prišiel, aj s ním odídem. Z tohto pohľadu ja si myslím, že tak ako je to nastavené dobre a treba v tom pokračovať ďalej.
1: Kaliňák dodal, že Smer je najdemokratickejšou stranou, čo sa týka vnútorných názorov na veci. Tým Smeru podľa neho funguje dobre. Najmenej jednu obeť a 13 zranených si v noci vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú metropolu. Jednu obeť po útoku ruského dronu hlásia aj z Dnipra. Kanadská armáda sa pre šíriace lesné požiare pripravuje na evakuáciu 600 ľudí z odľahlej komunity na severe provincie Ontario. Pridajú sa tak k tisíckam ďalších osôb, ktorých už z riedko osídlených regiónov presunuli na juh krajiny. Domáca grécka tenistka Maria Zakariová sa vo finále turnaja VTA v Aténach stretne s Češkou Barborou Krejčíkovou. Zakariová v semifinále zdolala v pozícii nasadenej štvorky Rusku Alinu Kornejevovú 6-1 a 7-5. Krejčíková ako turnajová trojka vyradila najvyššie nasadenú Klaru Tausonovú z Dánska v troch setoch 6-1, 4-6 a 6-3. Dnešné počasie je prevažne polooblačné až oblačné, popoludní zamračené na viacerých miestach aj s búrkami, najviac 27 až 32 stupňov. Aktuálne hlási východ 23 až 26, Spiš, Zamaguria a Liptov do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislavčania so spaľovňou nesúhlasia, nočnú oblohu rozžiari dronová show, Petržalku posilnia hráči z akadémie. Bolo poludnie, sú to správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje rozhodnutie ministerstva a hovorí o bezprecedentnej arogancii moci, keďže Enviro Resort ignoroval stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu pri spaľovni. Pokračuje Michal Kiča.
2: Toto rozhodnutie, záverečné stanovisko, prichádza totiž 2 dni pred tým, ako mala byť prerokovaná na ministerstve životného prostredia petícia.
1: Kritizuje aj ministra za to, že hoci najprv tvrdil, že nedovolí spraviť zo Slovenska odpadkový kôž Európy, aktuálne problém so zámerom rafinérie nevidí. Pitné fontánky v Petržalke ničia vandali. Mestská časť uvažuje preto o ich zrušení. V mestskej časti je aktuálne k dispozícii 29 pitných fontánok, kde sa môžu obyvatelia a návštevníci osviežiť počas horúcich letných dní. V poslednom čase však samospráva zaznamenala útoky vandalov, ktorí poškodili až 4 z nich. Nočnú oblohu nad Bratislavou rozžiari v stredu originálna dronová show. Pripravuje ju juhokorejská spoločnosť pri príležitosti predstavenia svojich najnovších zariadení. Program sa začne o 18:00 na Tyršáku, kde budú pre verejnosť pripravené novinky. Od 20. je pripravený aj hudobný sprievodný program. Show sa začne o 22. Pod mostom Apollo vznikne nový skatepark. Dlhodobo nevyužívaný priestor sa zmení na mestskú zónu, ktorá nadviaže na Dunajskú promenádu. Otvorenie plánujú na jeseň. Celková investícia dosahuje okolo 800 000 eur. V kádri a týmu FC Petržalka sa momentálne nachádza až 10 hráčov, ktorí prešli akadémiou klubu. Medzi skúsenejších z akadémie patria Michal Hudec, Dávid Bordáč a Viktor Sliacky. Doplňajú čerství absolventi dorasteneckej kategórie Martin Hlavatý, Jakub Kusalík, Alex Barila, Peter Nikolaj a Samuel Šablatúra. Za týmom sa navyše pripravujú aj stále vekovo dorasteneckí hráči Tomáš Dovičovič a Matej Takáč. Dnes v Bratislave postupne polooblačno až oblačno aj s dažďom, teploty do 31 stupňov. Hlavné mesto hlási aktuálne okolo 29. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie a dobrú chuť k obedu praje Barbora Haučková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa Stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na šariši.
3: 90,8.

0: S príchodom letných prázdnin sa začalo pracovať na obnove posledného zo 4 pavilónov. Škola prechádza najväčšou premenou vo svojej histórii. Budovy pochádzajú z roku 1961 a dlhodobo mali problémy so zatekajúcimi plochými strechami. Z programu Slovensko získala radnica nenávratný finančný príspevok viac ako 3 milióny eur. Modernizácia samospráv je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov. Jej realizácia je totiž beh na dlhé trate a presahuje jednovolebné obdobie, povedal to štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
1: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
0: Kaliňák zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Pripomenul, že rezort vnútra s týmto zámerom predložil v tomto roku viaceré návrhy. Ide napríklad o balík úprav, ktoré majú zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Poukázal aj na to, že ministerstvo prišlo aj s návrhom o hlavných kontrolóroch. Maďarský prezident Tamás Šujok podpíše novelu ústavy, ktorá upravuje aj podmienky zániku jeho mandátu. Novela zavádza tiež vekový limit pre ústavných sudcov a obmedzuje výkon mandátu poslancov na najviac 12 rokov. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 5119, zranených je stále okolo 17 tisíc ľudí. Väčšinu z nich už medzičasom prepustili z nemocníc. Futbalisti Anglicka získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. V súboji o tretie miesto zdolali v Miami hráčov Francúzska 6-4, najmä vďaka hetriku Bukaya Saku. Albion rozhodol o triumfe v prvom dejstve, ktoré vyhral 4-0. V druhom polčase nestačilo Francúzom ani stíhacia jazda a dva góly Kyliana Mbappého. Francúzsky kapitán prekonal s 22. presným zásahom na šampionátoch rekordný zápis Lionela Messiho. Dnes naďalej zamračené, popoludne aj s búrkami, zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teploty 23 až 29, na severe 19 až 23 stupňov. Momentálne máme na východe do 28, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 23 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Barbora Hlušková.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Humenné zasiahla ničivá búrka. Štát chystá pravidlá pre vypínanie elektrární. Hľadaného Maďara zadržali na Slovensku. Je po 14. čas na správy Rádia Košice.

0: pripomienkovania predložiť ešte v priebehu júla. Jedného z najhľadanejších Maďarov zadržali na Slovensku. Nahľadaného muža bol vydaný európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu bol nariadený aj výkon ďalšieho dvojročného trestu odňatia slobody za podvod. Za políciu Lea Vilhanová.
1: Na základe operatívnej výmeny informácií a koordinovaného postupu sa podarilo lokalizovať jeho pobyt v meste Štúrovo, kde bol dňa 10. júla 2020 zadržaný slovenskou políciou.
0: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony súvisiace s odovzdávaním zadržaného maďarským justičným orgánom v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi. Zemetrasenie zo silou 5,5 stupňa zasiahlo juhozápadnú a strednú časť Peru. Vyžiadalo si najmenej jednu obeť a niekoľkých zranených. Epicentrum otrasov sa nachádzalo v hĺbke až do 24 kilometrov. Futbalista David Strelec skoroval aj v druhom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough, ktorý remizoval so škótskym Celticom Glasgow 1-1. Strelec dal zatiaľ všetky 3 góly v príprave svojho tímu. Dnešok ešte zamračený aj s búrkami popoludní, zajtra jasno až poloblačno, len miestami prechodne oblačno a prehánky už iba ojedinele. Teploty do 29, na severe do 23 stupňov. Aktuálne hlási východ do 29, Spíš za Maguria Liptov do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.

Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na iFresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

nothing and inspiring.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj pre Bratislavský kraj sú vyhlásené výstrahy pred búrkami. Letná univerzita pre seniorov bude od 3. augusta. Zajtra sa v Bratislave ukáže aj slnko, teploty vystúpia do 28 stupňov. Je 15 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Dnes sa na celom Slovensku môžu popoludní vyskytnúť búrky, na južnom aj vysoké teploty. Meteorológovia preto vydali pre oba javy výstrahy prvého stupňa. Výstrahy pred búrkami platia aj pre Bratislavský kraj, a to do 21. hodiny. Pochodu Dúhový Pride v Bratislave sa tento rok zúčastnilo okolo 10 tisíc ľudí. Hovoria o tom organizátori na základe analýzy bezpečnostnej firmy Safety Crew. Minulý rok bola účasť okolo 14 tisíc. Bezpečnostné opatrenie v Bratislave skončilo bez narušenia verejného poriadku. Hlavné mesto začalo s postupným nasvedcovaním národnej kultúrnej pamiatky Hrad Devín. Prvá etapa zahŕňa citadelu Horného hradu a torzo renesančného paláca. Ďalšie fázy osvetlenia hradu sú predmetom projektového riešenia.

Letná Bratislavská univerzita seniorov je priestorom pre všetkých aktívnych starších obyvateľov, ktorí chcú aj počas leta rozširovať svoje obzory, stretávať inšpiratívnych vekovo blízkych ľudí a zažiť Bratislavu trochu inak. Potrvá od 3. do 15. augusta. Veľkým úspechom pre hokejový Slovanca skončil aj draft importov do najvyššej kanadskej juniorskej súťaže CHL. Najvyššie z celkového 9. miesta bol do kanadskej juniorky draftovaný Jakub Floriš. Iba o niekoľko miest za ním na 22. priečke sa umiestnil obranca Slovana Roderick Černák. Z 29. miesta draftu CHL si ďalšieho slovanistu Samuela Šramatého vybral tým Quebec. Zajtra v Bratislave jasno alebo len malá oblačnosť, teploty vystúpia do 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný zvyšok víkendu želá Barbora Halušková.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Peknú nedeľu prajeme, je 19. júl a v Rádiu Košice budú najbližšie chvíle patriť hudobnému kalendáru. Poďme na to. Sympaťák Brian May zaznie ako prvý so svojou gitarou. Britský rokový hudobník a gitarista skupiny Queen má dnes narodeniny.

Narodil sa 19. júla 1947, je to vyštudovaný astrofyzik a jeden z najlepších gitaristov v dejinách. Presne na svoje narodeniny pred 45 rokmi si doprial darček, Queensa totiž vyšplhali na prvé miesto domáceho britského rebríčka s albumom The Game, na ktorom nájdeme napríklad pieseň Crazy Little Thing Called Love. Hráme si ju v ukážke. Skupinu Queen vystriedajú Beatles, pretože v tento deň v roku 1965 vydali volanie o pomoc.

Skladbu Help vydali najprv v Spojených štátoch, v Spojenom kráľovstve vyšla o 4 dní neskôr, o to už ich 9. number one single a rovnaký názov dostal aj ich druhý film, v ktorom si chrobáci zahrali sami seba. Žánrovo sa presunieme do klubov a na diskotéky, pretože 50-ku oslavuje Eric Pritz.

DJ a hudobný producent, sa narodil v 76. Poznať ho môžeme aj pod umeleckými menami Pryda a Cyrus D. A svetovú slávu dosiahol v roku 2004 megahitom Call on Me, ktorý zaujal najmä videoklipom. Keď Eric Prydz oslavoval 10. narodeniny, Genesis sa vyšplhali na vrchol americkej hitparády.

Podarilo sa im to so singlom Invisible Touch, s ktorým predbehli svojho bývalého speváka. Peter Gabriel bol totiž v tom čase v americkej hitparáde na druhom mieste s pesničkou Sledgehammer. A v Spojených štátoch ostaneme, pretože 19. júla 1997 ovládli tunajší rebríček albumov britský Prodigy.

S albumom The Fat of the Land sa stali prvou elektronickou skupinou, ktorá dosiahla v Amerike na vrchol albumového rebríčka. Pre Prodigy je to najcennejší album, predali z neho najviac kópií a pesničky z neho, napríklad Breathe alebo Firestarter, sú už kultové. Teraz ale zaznie niečo z denníka Selena Gomez. Tento deň v roku 2013 vydala svoj debutový album.

Album s názvom Stardance bol jej prvý, ktorý vydala iba pod svojím menom, predtým totiž do sveta vypustila 3 albumy so svojou skupinou, volali sa Selena Gomez and The Scene. Na tomto jej solovom debute nájdeme napríklad hit Come and Get It. Tak, ako je už u nás cez leto zvykom, na koniec hudobného kalendára nás čaká letný hit.

Práve 19. júla 2017 sa Despacito dvojice Luis Fonsi a Daddy Yankee stala najstreamovanejšou pesničkou všetkých čias takmer 4,5 miliardami prehratí. Ide o americký letný hit roka 2017. Pesničku viac asi netreba predstavovať, je jednoducho až nákazlivo chytľavá. Podobne chytľavou je aj elektronická klasika Call On Me od dnešného oslávenca Erika Prica. Nech sa páči, počúvate Rádio Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V sedliskách budujú Bátoričkinu hradnú cestu k hradu Čičva. Rusko podniklo na Ukrajinu najmasívnejší útok od začiatku vojny. Víťazná generálka košických futbalistov. Je po 16. začínajú sa správy Rádia Košice. V obci Sedliska realizujú projekt Bátoričkina hradná cesta, ktorého cieľom je zlepšiť prístup k hradu Čičva a zatraktívniť národné kultúrne pamiatky pod hradným kopcom. Starosta Matej Sabol.
2: Bátoričkina hradná cesta je názov projektu, v ktorom zahrňame 5 alebo 6 činností, ktoré tu budú. Je to oporný múr pod hradom Čičva, bude chodník, pripravuje sa digitalizácia hradného kopca, osvetlenie hradu a hrobky, ktorá je na tomto kopci.
1: Na realizáciu Bátoričkinej hradnej cesty získala obec cez radu partnerstva Prešovského kraja a rezortu investícií približne 226 000 eur. Projekt s názvom Restoratívna a alternatívna justícia pre každého, ktorý ministerstvo spravodlivosti spustilo v minulom roku, predstavuje jeden z kľúčových krokov pri rozvoji justície na Slovensku. Aktuálne sú už pripravené všetky programy pre prácu s páchateľmi i obeťami trestnej činnosti. Špecialisti sú ich tvorcami priebežne školení a od septembra majú spustiť ich implementovanie priamo do praxe. Rusko v noci pri útoku na Kyjov vypalilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022. Uviedol to ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha. Útok si vyžiadal mŕtvych aj zranených. Rusko podľa neho vyslalo zhruba 40 balistických striel. Futbalisti FC Košice vyhrali vo svojom záverečnom zápase letnej prípravy nad Miškovcom 3-1. Zverenci trénera Petra Černáka mali dianie pod kontrolou, keď ich už v prvej polhodine poslal do dvojgólového vedenia Čerepkaj. Hostia znížili

0: obsadenia, takže z tohto pohľadu to hodnotím kladne.
1: Zápas v košickej futbalovej aréne sa hral na základe dohody klubov bez divákov. Zajtrajšok jasný až polooblačný, miestami prechodne môže byť oblačno a ojedinele sa objavia prehánky, teploty vystúpia do 29, na severe do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halúšková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Poprade Tatrách.
4: Na 91,7.

z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Modernizovaná škola v Rožňave je skoro hotová. Daniari odmietajú tvrdenia poslanca Kiša. Slovenským mladíkom sa v Portugalsku nedarilo. Je po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Rekonštrukcia základnej školy Zlatá v Rožňave sa blíži k záveru. S príchodom letných prázdnin sa začalo pracovať na obnove posledného zo 4 pavilónov. Škola prechádza najväčšou premenou vo svojej histórii. Budovy pochádzajú zo 60. rokov minulého storočia a dlhodobo mali problémy so zatekajúcimi plochými strechami. Z programu Slovensko získala radnica nenávratný finančný príspevok viac ako 3 milióny eur. Finančná správa dôrazne odmieta nepodložené tvrdenia o údajnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny vo svojich radoch. Reagovala tak na vyjadrenia poslanca Štefana Kiša. Pokračuje Daniel Kováč.
2: Ak má poslanec Štefan Kiš konkrétne informácie alebo dôkazy nasvedčujúce spáchaniu trestnej činnosti či pôsobeniu organizovanej zločineckej skupiny vo finančnej správe, jeho zákonnou povinnosťou je bezodkladne podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a predložiť všetky relevantné dôkazy. Takéto závažné obvinenia nemožno zakladať na domnienkach či novinových článkoch.
1: V prípade, že sa tieto tvrdenia nepreukážu, finančná správa spolu s dotknutými zamestnancami zváži využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov na ochranu ich dobrej povesti a osobnostných práv. Spojené štáty v noci začali novú sériu úderov na Irán. Chcú tým potrestať Teherán za smrť dvoch amerických vojakov v Jordánsku, ktorí zomreli pri piatkových iránskych útokoch. Štátna iránska tlačová agentúra neskôr s odvolaním sa na úrady provincie uviedla, že bola zasiahnutá oblasť v okolí mesta Sirik na juhu krajiny. Ďalší úder podľa agentúry mieril na územie v blízkosti mesta Hadži Abáda. Výbuchy bolo počuť aj v prístave Bandar Abbas. Iránska štátna televízia uviedla, že terčom útokov sa stal aj ostrov v Hormuzskom prielive. Podľa posledných informácií sa od pondelka v dôsledku vojny v Iráne zranilo 13 amerických vojakov. Po dvoch medailových šampionátoch vo Švédsku a v Česku nepriniesli stolnotenisové majstrovstvá Európy v mládeže v Portugalsku našim reprezentantom medailovú radosť. Kým v súťaži družstiev chýbala juniorom k zisku cenného kovu iba jediná loptička, v individuálnych a párových disciplínach sa nedostali do bojov o pódiové umiestnenia. Začiatok nového týždňa bude prevažne jasný až

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Širava ponúka novú turistickú atrakciu. Väzňov chránia pred horúčavami. Chicago podpísalo 5-ročnú zmluvu s Bedardom. Bolo 18 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. Zemplínska Šírava ponúka novú turistickú atrakciu v podobe výnimočného ubytovania na vode. Ako informuje Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus, projekt nazvaný Noc na vodách Zemplínskej Šíravy predstavuje inovatívny koncept udržateľného ekoturizmu. Spája v sebe moderný komfort a dizajn s bezprostrednou blízkosťou k prírode. Cieľom projektu je ponúknuť hosťom zo Slovenska aj zahraničia zážitok spojený s pokojom vodnej hladiny. Zbor väzenskej a justičnej stráže v súvislosti s mimoriadne teplými dňami prijíma opatrenia zamerané na ochranu zdravia obvinených a odsúdených, povedala to Anna Bečková-Ragasová.
2: Jedným zo základných opatrení je zabezpečenie primeraného pitného režimu. Obvinení a odsúdení majú počas horúcich dní zabezpečený prístup k pitnej vode na pracoviskách aj v ubytovacích priestoroch. Dostatočný pitný režim je zabezpečený aj počas eskort, kde sú osobám poskytované balené nápoje, pričom pri dlhších eskortách je podľa potreby zabezpečený prístup k pitnej vode aj priamo v dopravných prostriedkoch.
1: Súčasťou opatrení je aj zavedenie možnosti využívania krátkych nohavíc pre väznené osoby. Počas najteplejšej časti dňa sa zároveň obmedzuje pobyt na priamom slnku počas vychádzok od 11. do 15. hodiny. Najmenej jednu obeť a 13 zranených si v noci vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú metropolu. Jednu obeť po útoku ruského dronu hlásia aj zo stredoukrajinského mesta Dnipro. Irán pozastavil plnenie záväzkov z dohody, ktorá mala byť zásadným krokom na ceste k mieru s USA a Izraelom. Spojené štáty podľa duchovného vodcu Chameneyho porušujú dohodu. Kanaďan Connor Bedard podpísal so Chicago Blackhawks novú 5-ročnú zmluvu s priemerným platom $15 miliónov ročne. 21-ročný útočník sa vďaka tomu stal tretím najlepšie plateným hokejistom dejín NHL. Zajtrajšok jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačné počasie a ojedinele prehánky. Najvyššie teploty 23 až 29, na severe do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halúšková.

0: dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kvakovce žiadajú o pomoc s výstavbou promenády a múzea na Domaši. Šéf klubu CDU-CSU Špán odstupuje po kauze s náhradným materstvom. Zidane sa stane oficiálne novým trénerom Francúzska. Je 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Obec Kvakovce potrebuje finančnú pomoc pri realizácii Národného centra vodných športov oddychu a športovej histórie na Domaši. Na projekt za asi 6,5 milióna má obec pripravené stavebné povolenia, ukončené verejné obstarávanie aj podpísanú zmluvu s dodávateľom. Podľa starostu Radovana Kapraľa problémom sú neoprávnené výdavky približne 900 tisíc eur, ktoré samospráva nedokáže uhradiť z vlastných peňazí.
2: Naše možnosti sú obmedzené a bez pomoci samosprávneho kraja alebo vlády to nebudeme vedieť zrealizovať. Pripravení sme tak, že zajtra by sa to vedelo začať reálne odozdať stavba a robiť.
1: Kraj na projekt peniaze nemá. Komunikácia medzi PSK a obcou podľa stanoviska pokračuje v súvislosti s realizáciou integrovaných územných investícií. Župa deklarovala, že je pripravená poskytovať obci metodickú a odbornú pomoc. Prípadné nové finančné možnosti by podľa nej bolo možné posúdiť, ak by došlo k zmene podmienok alebo uvoľneniu ďalších zdrojov. Ministerstvo školstva podporí tvorbu nových učebných materiálov, ktoré pomôžu základným školám rozvíjať AI gramotnosť v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Do projektu sa zapojí Katolícka univerzita v Ružomberku s podporou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V priestoroch poľovníckeho domu v Kulpine pri Novom Sade v Srbsku sa v sobotu konal jubilejný 10. ročník výtvarného tábora pod názvom Slovenská výtvarná kolónia. Podujatie, ktoré organizuje miestny odbor Matice Slovenskej v Kulpine, prilákalo podľa slov organizátorov vyše 40 výtvarníkov z rôznych slovenských, ale aj neslovenských obcí vo Vojvodine. V Nemecku odstupuje z funkcie predsedu poslaneckého klubu kresťanských demokratov Jens Spahn po tlaku v súvislosti s tým, že spolu s manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v USA. Náhradné materstvo je však v Nemecku nezákonné. Zinedine Zidane sa podľa francúzskych médií stane od 1. septembra oficiálne novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii tak nahradí Didiera Deschampsa, ktorý po zápase o 3. miesto na majstrovstvách sveta ukončil svoje pôsobenie v tíme. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačné, počasie ojedinele prehánky a teploty 29, na severe 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halúčková.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prístupnili chodník zo Žďaru do Širokého sedla. Zajtra pokračuje súd v kauze Očistec. V Číne sa predstaví 9 Slovákov. Je krátko po 20. Pripravené sú správy Rádia Košice. Turistický chodník zo Žďaru do Širokého sedla v Belianskych Tatrách turisti opäť môžu využívať. Umožnila to správa Tatranského národného parku. Na jar chodník uzavreli, pretože prechádzal cez rozsiahly lavínový nános. Odborníci predpokladali, že sneh sa vôbec neroztopí. Vedúci oddelenia starostlivosti o turistickú infraštruktúru správy Tatranského národného parku Ľubomír Pluštinský však povedal, že to tak napokon nebolo.
2: Príroda to vyriešila napokon sama. Obdobie s intenzívnymi zrážkami a následne vlna horúčav dopomohla k tomu, že ten sneh v tom lavinisku sa roztopil oveľa skôr, ako sme predpokladali. Tým pádom sa tam urobilo v podstate len nejaké drobné úpravy v mieste toho laviniska, aby sa turistický chodník mohol opäť otvoriť na letnú sezónu.
1: Najväčšie obavy z uzatvoreného turistického chodníka mali podnikatelia zo Žďaru. Chodník do Širokého sedla je podľa nich hlavnou tepnou turizmu v tejto obci a v lete na ňom stojí celá turistická sezóna. Zajtra má na pracovisku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici pokračovať súdny proces v kauze Očistec. Týka sa zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na súd obžalobu pôvodne pre celkovo 20 skutkov. Obhajca Marek Para po skončení júnového pojednávania avizoval, že 5 obžalovaní, ktorých zastupuje, nebudú v aktuálnom štádiu konania vypovedať. Dôvodom je podľa neho neurčitosť skutkov uvedených v obžalobe. Rovnako chcú, aby najskôr na súde vypovedal kajúcnik Ľudovít Mako. Pojednávanie v tejto kauze je v priebehu nasledujúceho týždňa vytýčené aj na stredu a štvrtok. Európska komisia vytkla Česku nedostatočnú zmenu pravidiel v otázke konfliktu záujmov, obzvlášť v oblasti skutočného vlastníctva. Návrh niektorých českých poslancov na novelizáciu zákona o konflikte záujmov vníma ako problematický. V časti o médiách komisia uvádza, že plánovaná zmena financovania verejnoprávnych médií vyvoláva minimálne obavy. Posledný svetový pohár na vyše 2 mesiace čaká strelcov od zajtra v čínskom Hangzhou. Na programe sú disciplíny puškárov, brokárov i pištoliárov a Slovensko bude mať vo všetkých troch typoch súťaží dovedť na 9 zástupcov. Najpočetnejšie sú zastúpení puškári, ktorých je 5 vrátane Patrika Jányho. Niekoľkonásobný majster Európy chce zberať skúsenosti a body najmä v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20, aby si zabezpečil účasť na decembrovom finále svetového pohára v Ríme. Zajtrajšok jasný až poloblačný, miestami ešte môže byť viac oblakov, ojedinele aj prehánky, teploty vystúpia do 29, na severe 23 stupňov maximálne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V sedliskách budujú Bátoričkinu hradnú cestu k hradu Čičva. Kaliňák neplánuje nahradiť Fica na čele Smeru. Zajtra opäť pod mrakom, ojedinele prehánky. Je po 21. čas na správy Rádia Košice. V obci Sedliská realizujú projekt Bátoričkina hradná cesta, ktorého cieľom je zlepšiť prístup k hradu Čičva a zatraktívniť tak národné kultúrne pamiatky pod hradným kopcom. Starosta Matej Sabol.
2: Bátoričkina hradná cesta je názov projektu, v ktorom zahrňame 5 alebo 6 činností, ktoré tu budú. Je to oporný múr pod hradom Čičva, bude chodník, pripravuje sa digitalizácia hradného kopca, osvetlenie hradu a hrobky, ktorá je na tomto kopci.
1: Na realizáciu Bátoričkinej hradnej cesty získala obec cez radu partnerstva Prešovského kraja a ministerstva investícií približne 226 tisíc eur. Minister Robert Kaliňák v televízii JOJ24 povedal, že nechce nahradiť Roberta Fica na čele strany Smer.
3: Ja nevidím dôvod vôbec, aby takáto diskusia bola, pretože Robert Fico je v plnej sile, reprezentuje všetky politiky strany Smer a ja predpokladám, že bude reprezentovať aj ďalej a nikam sa nechystá. Je nepochybne najsilnejšou postavou. Do politiky som s Robertom Ficom prišiel, aj s ním odídem. Z tohto pohľadu ja si myslím, že tak ako je to nastavené dobre a treba v tom pokračovať ďalej.
1: Kaliňák dodal, že Smer je najdemokratickejšou stranou, čo sa týka vnútorných názorov na veci. Tým Smeru podľa neho funguje dobre. Poľský premiér Donald Tusk privítal oznámenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Kyjev otvorí archívy bezpečnostnej služby Ukrajiny a služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny, ktoré sa týkajú volinského masakru v rokoch 1943 až 1945. Košiňák-Kamiš súčasne upozornil, že pretrvávajúce spory medzi Poľskom a Ukrajinou prospievajú iba Kremľu. Spojené štáty chystajú granty pre spojencov a organizáciu hnutia MAGA v Európe a vo svete. Peniaze by podľa návrhu Trumpovej vlády mali poslúžiť na obranu slobody prejavu, politickej súťaže a národnej suverenity na kontinente. Britský atlét Josh Kerr po 27 rokoch prekonal svetový rekord v behu na jednu míľu. Na mítingu Diamantovej ligy v Londýne zvíťazil s časom 3:42.66 a výkon Maročana Elgeroya zlepšil o takmer pol sekundy. Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť ešte viac oblakov a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Najviac 23 až 29 stupňov, na severe od 19 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.

zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Samosprávy potrebujú radikálnu modernizáciu. Mikuláš nestačil na Podbrezovu. Aj zajtra pod mrakom a do 29 stupňov. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Modernizácia samosprávy je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov. Jej realizácia je totiž beh na dlhé trate a presahuje jednovolebné obdobie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
2: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Kaliňák zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Pripomenul, že rezort vnútra s týmto zámerom predložil v tomto roku viaceré návrhy. Ide napríklad do balík úprav, ktoré majú zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Poukázal na to, že ministerstvo prišlo aj s návrhom o hlavných kontrolóroch. Ak sú letné tábory kvalitné, môžu byť skvelým nástrojom na rozvoj samostatnosti a sociálnych zručností detí. Je to logické, že rodičia majú obavy, či bude daný letný tábor kvalitný, či tam dieťaťu niečo nehrozí a či to bude dostatočne podnetné prostredie, aby to dieťa bavilo a splnilo svoj účel. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška v prvom rade je určite vhodné sledovať recenzie. Program by mal byť podľa neho pestrý a vyvážený, aby bolo dostatok priestoru nielen na aktivity, ale aj oddych, aby rešpektoval individualitu a limity dieťaťa. Maďarský prezident Tamás Šujok podpíše novelu ústavy, ktorá upravuje aj podmienky zániku jeho mandátu. Novela zavádza tiež vekový limit pre ústavných sudcov a obmedzuje výkon mandátu poslancov na najviac 12 rokov. Dvoch amerických vojakov v Jordánsku v piatok usmrtil iránsky útok, tvrdí to armáda USA, ktorá už začala odvetné útoky. Ďalší americký vojak je nezvestný, štyroch museli previesť do nemocnice. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v generálke na novú sezónu Nike Ligy nad druholigovým Tatranom Liptovským Mikuláš 3-2. Dva góly domácich dal Radek Schiller. V ďalšom včerajšom prípravnom stretnutí hráči Ružomberka prehrali v Rakúsku s českým tímom FK Teplice 0-3. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teploty 23 až 29, na severe 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barco.